Хэрэлсэн үмөтэгэн эдлхагаан үмэн талдэн сүдэж Ертэмши гажри жоблэн тэ Уэлсүд хэдэш жуачган бэ хэмдэ Үрчэн бишэ болву